Naimba mulingala bashone sasa wajinga huko. Mama na mwana pesha ngai pata mina kwenda. Na mwana pesha ngai pata mina kwenda. Mama na mwana pesha ngai.